0: Okay.
1: Shiga
0: Kovden Lu
1: yinamana?
0: Shiga Kovden Lu? Datawa ga tsitara?
1: Kovden ga da dimba tsiyakchi.
0: Da dimba tsiyakchi?
1: Ah.
0: Chuyila chiki khartan?
1: Tamuzi yinkali yinza, tatasla
0: hulma chiki. Chindam jayi khita murela?
1: Ah.
0: Only. Ari, chikton gubja Kovden Lu ga da dimba ga tsiyakchikir go?
1: Oh, yeah.
0: Yadani chowak samba mo nyo go? Чоох самбаму каптхны самлуу тон жи тоо гэдэг гоо.
1: Яа.
0: Чи хүнж гэж чу гуу таран жоогэр цацожи тангны гөрмүч чат хамбаз гэра. Авжаз гэн хэ тон жи на чи кан лэн жир. Нигалэн жир. Ари нигалэн жир эла. Яа тоо жоо мүн гоо.
1: Яа.
0: Тоо жоо му лиг янлыг арнга кан кан ра.
1: Лиг янлыг
0: га.
1: Гоо.
0: Tani?
1: Kyungwa?
0: Uh-uh.
1: Lakpa?
0: Mm-mm.
1: Lakpa nigara, kunga nigara ngu chuinara?
0: Ara.
1: Injira gata?
0: Ari. Ari, liga yanla ngay na ngu, tar kanla nga nga, tar nga uri la? Ari. Yata ni toa ngao mo nyungo? Toa ngao mo nyungo ngonjuhko ni toa zindago?
1: Ya, ya.
0: Чардын тиз нэ чадган гонжо та
1: а
0: чардын ти чар ажг чар ла таптг данаж ден
1: чардын ти аярка гонжо
0: я аярка я наншил
1: наншил нема
0: нема тинкер ду
1: тинч тезе
0: тинкер ду
1: тинч ду чарва гонжо
0: чарва сера ар
1: ари сера ля
0: оли сера зинэла чарва зинэ тэгэ зин мандка
1: денгч
0: Ya, tani towa te lantam nunga hachang tuk, ya da jiga keta xiga ya.
1: Chiri... Nya thomba zi chung tar, nya thomba zi nga manda dama xiga.
0: Nya thomba ar?
1: Nya thomba zi chung tamo zung, tata yintang kha zi yintang, muzi zekha zi yintang, tata sabu zung
0: xiga. Ri, baiwa ri la ta, nya thomba zi na marzi na, nya thomba ta yara di lag chikhtang na baiwa ga lukku kari la. Tawira ta nya thomba ga kaptuwa nga ma yuk, baiwa ga kaptuwa nga ma meka. Ari, ari go, di lanta nuha chan chak. Ya, topo dorji ina zi. Nyung ka tsanga dorji ina. Ya, topo dorji terang gilin tsinang nishar da ang tongo thosong zga.
1: Ya, ya, ya.
0: Jima kumbaya uti zang chujong rukang na shar galing gong na shukwa nekku demu.
1: Oh, ya, ya.
0: Ya, demu ina.
2: Demu, demu, demu.
0: Demu yin, topo nyunga chal sera, sacha kanzik yin. Nyāngā chāl sērā zī tōpū gā kāpār rāt tā kālāngā zhōgā nā mūnā, nyāñchī gāyā zhōgā nā mūnā, dā nī mā sā gāyā?
2: Lōbzāng.
0: Lōbzāng?
2: Ōyā.
0: Ṅṅṅṅ, yā. Chū kāpār gā rā mā sā gāyā, chī kāpār tī rāt tā kālāngā zhōgā nā, nyāñchī gāyā zhōgā nā, chī gā nā mūnā?
2: Tā
0: kō gā. Tā kō gā, yā. Tōpū nyāngā chāl zī?